Välkommen till podden Historia och fakta, där vi tar upp viktiga historiska händelser och vilka effekter de fick på sikt. I det här avsnittet tar vi upp en av de viktigaste milstolparna i Europasamarbetet, Maastricht-fördraget. Vi ska också titta på hur det uppdaterades genom Amsterdamfördraget och Nicefördraget. Vi går även igenom det historiska sammanhanget, hur det såg ut när de här fördragen trädde i kraft och vilken inverkan de hade. För att förstå Maastricht-fördraget behöver vi först lite historisk bakgrund. Europaprojektet började ta form under förödelsen efter andra världskriget. De europeiska regeringarna var fast beslutna att förhindra ett nytt krig och tanken var att ekonomiskt samarbete skulle säkra freden. Därför skapade de 1951 Europeiska kol- och stålgemenskapen, följt av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen 1957 genom Romfördraget. Nästa stora steg var Europeiska enhetsakten 1986. Den skulle senast 1992 skapa en inre marknad inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den inre marknaden skulle garantera fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Men mot slutet av 1980-talet kände medlemsländerna i Europeiska ekonomiska gemenskapen behovet av ett ännu närmare samarbete, inte bara ekonomiskt utan även på det politiska planet. Maastricht-fördraget, eller lite högtidligare, fördraget om Europeiska unionen, undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht, en stad i sydöstra Nederländerna, av de dåvarande 12 medlemmarna i Europeiska gemenskaperna. Fördraget trädde i kraft den 1 november 1993 efter att ha ratificerats av alla medlemsländer. Maastricht-fördraget var banbrytande på flera sätt. Först och främst kom Europeiska unionen till genom att Europeiska ekonomiska gemenskapen omvandlades till en mer sammanhållen och mångsidig union. En annan viktig nyhet som infördes med Maastricht-fördraget var EU-medborgarskapet. Det gjorde att medborgarna kunde röra sig och vistas fritt inom EU:s gränser. Det gav dem också rätt att rösta och ställa upp i lokala val och i EU-val där de bodde. Tanken var att främja en känsla av europeisk samhörighet och enighet. Maastricht-fördraget innehöll också ett utkast till den ekonomiska och monetära unionen. Detta ledde slutligen till en gemensam eurovaluta för att öka den ekonomiska stabiliteten och underlätta handel och resor mellan EU-länderna. I fördraget var EU uppbyggt på tre så kallade pelare. Den första pelaren omfattade europeiska gemenskaperna där den ekonomiska politiken, socialpolitiken och miljöpolitiken ingick. Den andra pelaren var den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som skulle se till att vi fick en sammanhållen utländsk närvaro och säkerhetsstrategi. Den tredje pelaren handlade om rättsliga och inrikesfrågor. Den var inriktad på samarbete inom brottsbekämpning, rättsliga frågor och invandringspolitik. Fördraget stärkte också Europaparlamentets roll med det så kallade medbeslutande förfarandet. Detta ökade parlamentets lagstiftningsbefogenheter och gjorde det till medlagstiftare tillsammans med ministerrådet på många politikområden.
Fördraget ökade också parlamentets inflytande på EU-kommissionen. Nu kunde parlamentet godkänna eller förkasta kandidaten till posten som EU-kommissionens ordförande och kommissionen som helhet. Det stärkte parlamentets roll i budgetfrågor och gav mer att säga till om när det gällde EU:s budget. Den här utvecklingen av parlamentets roll har gjort så att EU har fått en öppnare beslutsprocess som bättre speglar medborgarnas politiska uppfattningar. Maastrichtfördraget uppdaterades senare med Amsterdamfördraget och Nicefördraget. Amsterdamfördraget undertecknades den 2 oktober 1997 och började gälla den 1 maj 1999. Nu skulle EU-institutionerna rationaliseras inför de kommande EU-utvidgningarna. Fördraget förde också in begreppet fördjupat samarbete, som gör att en grupp EU-länder kan gå längre på vissa områden, medan andra kan avvakta lite. Denna flexibilitet var viktig för att alla olika behov och intressen i ett utvidgat EU skulle kunna tillgodoses. EU-lagstiftningen fick ett nytt socialt kapitel efter att Amsterdamfördraget betonat betydelsen av frågor som sociala rättigheter, sysselsättning och icke-diskriminering. Man ville skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som skulle leda till närmare samarbete mellan EU-länderna på områden som asyl, invandring och rättsliga frågor. Fördraget stärkte också den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom att EU fick en chefsdiplomat. Den här posten kallas också för den höga representanten för utrikesfrågor och har stärkt EU:s förmåga att tala med en röst på den internationella arenan. Amsterdamfördraget effektiviserade dessutom EU-institutionerna, breddade medbeslutande förfarandet och utökade Europaparlamentets befogenheter. Nicefördraget undertecknades den 26 februari 2001 och trädde i kraft 2 år senare. Det kom främst till för att förbereda EU för den största utvidgningen hittills. 10 nya länder anslöt sig 2004. Fördraget justerade röstviktningen i rådet, förändrade EU-kommissionens sammansättning och ökade användningen av kvalificerad majoritet i omröstningar. De här ändringarna var nödvändiga för att EU:s beslutsprocesser skulle förbli verkansfulla och ändamålsenliga med så många medlemsländer.

0: Si Parliament na Harpa chur an chlársa de láthair. Is féidir éisteacht le tuile podcaoltaí ar Europile Radio.
1: La población europea y el mundo natural que nos rodea sufre cada vez más la escasez de agua provocada por décadas de mala gestión y degradación de los ecosistemas de agua dulce. Los ríos y pantanos se están secando y las aguas subterráneas se están extrayendo a un ritmo insostenible. Si las temperaturas continúan aumentando por el cambio climático, cabe esperar que los recursos hídricos de Europa sigan disminuyendo. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio analizamos las propuestas de la Unión Europea sobre una política común para el agua. En la Unión Europea, una parte significativa de nuestro territorio y de nuestra población sufre problemas relacionados con el suministro de agua. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 la escasez de agua afectó al 34% de la población de la Unión y al 40% de su superficie terrestre. Países del sur de Europa como Chipre, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España se ven particularmente afectados por la escasez de agua, pero la crisis se está extendiendo hacia el norte y está afectando a áreas que antes no sufrían esta situación. Esto se debe a múltiples causas, por ejemplo, la extracción excesiva de agua para la agricultura, la contaminación, el deterioro de las infraestructuras y la intensificación de los efectos del cambio climático. Todo esto causa sequías más frecuentes y graves. Según un informe reciente de la Agencia Europea del Medio Ambiente, solo un tercio de las aguas superficiales de Europa gozan de buena salud. Además, la agricultura y la producción de electricidad a partir del carbón son grandes fuentes de contaminación. El impacto económico de la escasez del agua es notable. El Banco Central Europeo advierte que las sequías podrían reducir la producción económica en la zona del euro en casi un 15% y afectar a sectores como la agricultura, la industria manufacturera y la energía. En respuesta a esta creciente crisis, la Comisión Europea ha adoptado varias medidas. La piedra angular de la política hídrica de la Unión es la Directiva Marco sobre el Agua, aprobada en el año 2000, que exige que los recursos hídricos se protejan y se utilicen de forma sostenible. Para alcanzar los objetivos de esta directiva, los Estados miembros están obligados a aplicar planes hidrológicos de cuenca y, en las zonas vulnerables, planes de gestión de la sequía. Otras medidas adoptadas incluyen reglamentos que promueven la reutilización del agua en la agricultura y abordan las fugas en las redes de suministro de agua. Sin embargo, se necesitan más medidas para hacer frente a los problemas a los que se enfrentan nuestros recursos hídricos. En un informe reciente, la Agencia Europea de Medio Ambiente destacó algunos de los temas prioritarios, entre los que se cuentan una aplicación más estricta de las directivas actuales, cambios significativos de las prácticas agrícolas, reducción de la contaminación y restauración de los ecosistemas. Dado que la escasez de agua y las sequías también forman parte de las prioridades del Pacto Verde Europeo, varias estrategias climáticas importantes de la Unión afrontan estos problemas. La Unión Europea también presta apoyo financiero a los Estados miembros y otras autoridades para que hagan frente a la escasez de agua y las sequías. Por ejemplo, a través de los programas Horizonte 2020 y Horizonte Europa, más de 300 proyectos han recibido financiación europea para impulsar la investigación y la innovación. El Parlamento Europeo desempeña un papel crucial en la configuración de la política de aguas. La Eurocámara se ha pronunciado sobre la necesidad de crear estrategias integrales para combatir la escasez de agua. Pide que se hagan mayores inversiones en infraestructura hídrica, se apliquen de forma más estricta las regulaciones medioambientales y se planteen soluciones basadas en la naturaleza como la restauración de pantanos. Un informe reciente del Parlamento subrayó la importancia de proteger los recursos hídricos no solo para la salud pública y el medio ambiente, sino también para la producción de energía, la agricultura y la seguridad alimentaria. Además, el Parlamento está presionando para que se apruebe rápidamente el Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la Unión, cuyo objetivo es restaurar los ecosistemas degradados, ayudar a los terrenos a retener más agua y reducir los riesgos de inundación. La Eurocámara también ha pedido fijar objetivos vinculantes sobre la eficiencia hídrica que abarquen todos los usos del agua. Asimismo, ha destacado que es necesario que la Unión siga reduciendo la contaminación que causan los productos químicos y farmacéuticos, las bacterias resistentes a los antibióticos, los microplásticos, los plaguicidas químicos y los fertilizantes. Dado que muchos de los ríos y lagos de Europa se extienden por varios países, la gestión transfronteriza del agua es fundamental. El aumento de nuestra resiliencia hídrica debe ser un esfuerzo compartido por toda Europa, y la inversión en infraestructuras hídricas y sistemas de medición inteligente es esencial para realizar un seguimiento de la calidad y el uso del agua en tiempo real. Por lo tanto, como parte de los debates sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión para el periodo 2028-2034, la Eurocámara propone crear un fondo específico para mejorar la resiliencia hídrica en las regiones con mayor riesgo de escasez de agua. Atajar la crisis del agua exige una acción colectiva. Los responsables políticos deben priorizar la gestión sostenible del agua y hacer que se cumplan las regulaciones existentes, mientras que la industria debe invertir en tecnologías eficientes en el uso del agua y reducir la contaminación. Aún así, también todos nosotros podemos adoptar hábitos de ahorro de agua en nuestra vida cotidiana y apoyar iniciativas destinadas a preservar nuestros valiosos recursos hídricos. Mientras el Parlamento Europeo continúa sus esfuerzos por proteger nuestra agua, es esencial que todos pongamos de nuestra parte. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Lux, Europska filmska nagrada publike za 2025. Dobitnik Europske filmske nagrade publike Lux za 2025. je Flow. Drugi finalisti bili su Animal, Blago kraljevine Dahomey, Intercepted i Julija odlučila šutjeti. Flow je pustolovno-fantastični animirani film latvijskog redatelja Ginca Zilbalodisa. Bliži se kraj svijeta. Mačak je samotna životinja, ali kad njegov dom uništi velika poplava, prisiljen je potražiti utočište na brodu. Tamo će morati udružiti snage s brojnim drugim vrstama, unatoč svim njihovim razlikama. Na osamljenom brodu suočavaju se s izazovima koje sa sobom nosi prilagodba tom novom svijetu. Animirani film Flow premijerno je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu 2024. u sklopu popratnog programa Izvjestan pogled. Osvojio je nagradu u kategoriji najboljeg dugometražnog animiranog filma na 97. dodjeli Oscara. Također je osvojio Zlatni globus za najbolji dugometražni animirani film. Pet nominiranih filmova prikazano je u kinodvoranama diljem Europe, a gledatelji su mogli glasati za svojeg favorita. Konačni poredak određen je s brojem ocjena publike i ocjena zastupnika, pri čemu je svaka od te dvije skupine nosila 50% ocjene. Lux Europska filmska nagrada publike stavlja u prvi plan filmove koji se bave aktualnim socijalnim i političkim temama. Cilj je podići razinu svijesti o socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u Europi. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: 2005 metais minint 60-asias Aušvico išvadavimo metinės, Jungtinių tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas, kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš Antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. T. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką. Iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nei metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose, daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir politinių grupių narius. Daugelis žmonių iki šiol nieko nežino apie romų ir sintų holokaustą. Romų genocido aukomis tapo nuo 250 tūkstančių iki 500 tūkstančių žmonių, tai yra tarp ketvirčio ir pusės visų prieš karą Europoje gyvenusių romų ir sintų. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes dauguma aukų artimųjų nepranešė apie savo mylimų žmonių žūtį, o nusikalteliai sunaikino įrašus apie įvykdytą žmogžudystės. Holokaustas, taip pat vadinamas Shoa, baigėsi 1945 metų gegužę, kai sąjungininkai Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga ir Prancūzija nugalėjo nacių Vokietiją antrajame pasauliniame kare. 1945 metų sausio 27 dieną Raudonoji armija išlaisvino Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklą. Per sėkmingas puolimo operacijas sąjungininkams pavykdavo užimti koncentracijos stovyklas ir išvaduoti išgyvenusius jų kalinius. Savo kelyje sąjungininkų pajėgus taip pat sutikdavo ir išvaduodavo kalinius išgyvenusius vadinamuosius mirties žygius. Tai buvo priverčiamieji žygiai, kuriuose SS apsaugininkai jėga varė iš koncentracijos stovyklų evakuojamus kalinius žydus ir nežydus. Jungtinių tautų organizacija mano, kad švietimas apie holokaustą ir genocidą yra būtinas siekiant ugdyti pasaulinį pilietiškumą, mokyti žmonės kritiškai mąstyti ir padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, branginančiai žmogaus orumą ir pagarbą visiems ir nepripažįstančiais jokių išankstinių nuostatų. Europos Sąjunga nori išsaugoti šių tragiškų Europos istorijos įvykių atminimą ir skatina švietimo apie holokaustą iniciatyvas. Ji taip pat finansuoja holokausto tyrimų programas. 2015 metų gruodį Europos komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių. 2018 metais Europos Sąjunga tapo nuolatinę tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso partnerę, o taryba priėmė deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir bendro saugumo požiūrio plėtojimo, siekiant geriau apsaugoti žydų bendruomenės ir institucijas Europoje. Praėjus trejiems metams, 2021 metais, Europos komisija taip pat priėmė savo pirmąją Europos Sąjungos kovos su antisemitizmu strategiją. Europos parlamentas kasmet mini tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų netolerancijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos. Susipažinkime su keletu iš jų. 2017 metais Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, kurioje ragina valstybės narės skatinti mokyti apie holokaustą mokyklose. Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio antisemitizmo ir pabrėžė, kad rasizmas ir ksenofobija yra ne nuomonės, o nusikaltimai. 2018 m. spalio mėnesio rezoliucijoje dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje atkreipiamas dėmesys į didėjantį smurtą prieš žydus, o valstybės narės raginamos kovoti su holokausto neigimu, įskaitant nacių ir jų kolaborantų padarytų nusikaltimų menkinimą. Savo 2019 metų rezoliucijoje dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai parlamentas paragino skatinti švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę ir mūsų bendrą istoriją, įskaitant švietimą apie holokaustą ir apie totalitarinius ir autokratinius režimus, sukėlusius žmonių kančias ir smurtą ir pusiai amžiaus padalijusius Europą.
4: På Europaparlamentet finns det personer med den något gammalmodiga titeln kvästor. Vet du vad en kvästor jobbar med? Om inte är du inte ensam. Parlamentets kvästorer är lite anonyma. Ändå spelar de en avgörande roll för att Europaparlamentet ska fungera väl. Kvästorerna är 5 till antalet och sitter i presidiet, ett organ som vi har berättat om i ett annat avsnitt av den här podden. Tillsammans bildar dessa 5 kvästorskollegier som sammanträder ungefär en gång i månaden i samband med parlamentets plenarsessioner. Kvästorskollegiet är det organ i Europaparlamentet som ansvarar för administrativa och ekonomiska frågor som direkt rör de folkvalda och deras arbetsförhållanden. Kvästorerna har till exempel hand om parlamentets medicinska mottagning, transport, kontorens utformning, praktikanter och språkkurser. Det vill säga allt det som direkt rör de folkvalda. Tidigare första kvästor Anne Sander sa så här när parlamentet hade öppet hus i maj 2024.
5: En gros, nous sommes 5 élus.
6: Vi är 5 kvästorer som fått i uppdrag att sköta Europaparlamentets interna verksamhet. Vi ansvarar för vilka regler parlamentet ska ha när det gäller till exempel tillträde, funktion, renovering, matsalar, kaféer och ledamöternas ekonomiska rättigheter. Därutöver fungerar vi som ett slags fackliga ombud för parlamentets ledamöter. Vi företräder deras intressen. När något inte fungerar i parlamentet är det till oss kvästorer som ledamöterna vänder sig. Vi försöker underlätta för dem i kontakten med administrationen, till exempel.
4: När en ny talman och 14 vice talmän har utsetts är det dags för Europaparlamentet att välja kvästorerna. Kvästorerna väljs genom sluten omröstning i 3 valomgångar. Det krävs absolut majoritet, det vill säga fler än hälften av rösterna i de 2 första valomgångarna. I den sista valomgången räcker det med att få enkel majoritet, det vill säga flest antal röster totalt. Hur kandiderar man då till kvästor? En kvästorskandidat kan antingen nomineras av de politiska grupperna eller av minst 40 ledamöter som går samman. Precis som parlamentets talman väljs kvästorerna för en period på 2,5 år. Kvästorerna har en rådgörande roll i presidiet och deltar inte i omröstningarna. De kan däremot lägga fram förslag på ändringar eller omformuleringar av texter som röstas igenom av presidiet. Ledamöterna å sin sida kan ställa frågor om kvästorernas verksamhet. Du hittar mer information om vilka som ingår i kvästorskollegiet på Europaparlamentets hemsida. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
7: Föreställ dig en värld där studerande och lärare lättare kan röra sig mellan olika länder i EU, berika sig och vidga sina vyer. Det nya europeiska området för utbildning är EUs sätt att förverkliga denna vision. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp vad EU gör för att utbildningen ska bli lika tillgänglig för alla som vill studera. Till exempel att förbättra tillgången till EUs utbytesprogram. Det europeiska området för utbildning ska stärka samarbetet, främja rörligheten mellan utbildningar och bygga upp motståndskraftigare och mer inkluderande utbildningssystem. En viktig del av det här arbetet är att främja rörligheten inom utbildningen. Målet är att åtgärda ekonomiska hinder, brist på information, otillräckliga språkkunskaper och byråkrati som kan hindra rörligheten. Men hur kom det här initiativet till? EU-ländernas ledare godkände först idén om ett europeiskt område för utbildning vid det sociala EU-toppmötet i Göteborg 2017. Sedan dess har både EU-kommissionen och rådet kommit med olika idéer om hur ett sådant utbildningsområde ska se ut. För dem handlar det om att förbättra kvaliteten på utbildningen för ungdomar i miljöer där man redan tidigt måste jobba med inkludering och jämställdhet. Dessutom ska det nya och tätare utbildningssamarbetet också ge vuxenstuderande möjlighet att ägna sig åt livslångt lärande. Utbildningen ska också hålla jämna steg med den digitala och gröna omställningen så att dagens studerande kan hjälpa oss att lösa de här utmaningarna i framtiden. Det europeiska området för utbildning gör det möjligt för länderna att samarbeta på vissa områden och samtidigt behålla den övergripande kontrollen över sina egna utbildningssystem. Det är varje EU-lands ansvar att utbilda de människor som bor inom dess gränser. Men under årens lopp har även EU fått en viktig roll när det gäller att göra det lättare att studera över gränserna. Några exempel är den så kallade Bologna-processen som harmoniserar den högre utbildningen i Europa. Programmet Erasmus Plus som ska modernisera utbildningen och göra det lättare att röra sig mellan olika utbildningar. Och Köpenhamnsförklaringen om starkare samarbete mellan yrkesutbildningar. 2010 sjösatte EU ett 10-årigt program med utbildningsmål och la grunden för ett europeiskt utbildningssamarbete. Vissa, men tyvärr inte alla, av målen uppnåddes. Till exempel ökade deltagandet i förskolan och framgången inom eftergymnasial utbildning. Samtidigt visade en studie från 2018 att andelen 15-åringar med svaga grundläggande färdigheter faktiskt också hade ökat. Insatserna för att förbättra utbildningen har alltså gett blandade resultat. Kommissionen, rådet och parlamentet är alla överens om att det är mycket som står på spel. Livslångt lärande måste förbereda nuvarande och framtida medborgare för aktiva roller i samhället och hjälpa dem att hantera de kriser de möter i livet. Livslångt lärande ska också underlätta för dem att delta i den gröna och digitala omställningen. EU har till exempel lanserat Europaåret för kompetens som pågår till den 8 maj 2024. Syftet med Europaåret är att ge individer den kompetens som krävs för att få bra kvalitetsjobb och hjälpa företag i hela Europa att ta itu med kompetensbristen. Tusentals evenemang och aktiviteter om kompetensutveckling hålls i hela Europa under Europaåret. En studie som Europaparlamentet genomförde 2021 visade att visionen om Europa som ett enat utbildningsområde har varit en grundläggande del av den europeiska integrationsprocessen sedan andra världskriget. Därför stöder parlamentet det gemensamma europeiska utbildningsområdet. Det lyfter samtidigt fram hur viktig rätt finansiering är för att göra utbildningen lika tillgänglig för alla, inte minst genom att förbättra tillgången till EUs utbytesprogram. EUs största och mest kända program för rörlighet i utbildningen är Erasmus. Den nyaste upplagan av programmet, Erasmus Plus 2021-2027, fortsätter att ge stöd till allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdoms- och idrottsprojekt. Erasmus Plus gjorde att fler än 4 miljoner människor kunde resa utomlands under perioden 2014-2020. Men det nya programmet siktar ännu högre och vill få med upp till 12 miljoner. Den nya generationens Erasmus-program innehåller också livslångt lärande. De viktigaste inslagen är bland annat de europeiska universitetsnätverken och det europeiska studentkortet. Programmet är också inriktat på inkludering och att göra det enklare för slutanvändarna. Nya Erasmus Plus inkluderar idrott i programmets huvudstruktur, utökar användningen av digitala lösningar, stöder nya kunskapsområden och inför det nya resekortsinitiativet Discover EU. Sammanfattningsvis vill EU och dess organ förbättra möjligheterna till lärande för alla EU-invånare genom att dels regelbundet uppdatera pågående projekt, dels starta nya. Initiativ som Erasmus-programmet är viktiga för den europeiska rörligheten och för att få de studerande att tänka kreativt. Det europeiska området för utbildning ska tillgodose detta och i förlängningen bidra till att ojämlikhet och utbildningsbrister försvinner. Att bli bättre är något som pågår oavbrutet. Redan nu vidtas åtgärder både på EU-nivå och enskilda länder, och så kommer det att fortsätta. Därför kommer debatter och lagar om utbildning att stå kvar på Europaparlamentets dagordning. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
8: Консорциум от гръцки, германски и британски журналисти спечели наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция за 2023 година. Тяхното разследване беше посветено на произшествието с плавателния съд Адриана на 14 юни 2023 година край бреговете на Пилос, югозападна Гърция. При потъването на рибарския кораб, напуснал Либия няколко дни по-рано, загинаха над 600 мигранти.
9: Liberté d'expression.
10: Freie Meinungsäußerung.
11: Libertà d'expression.
12: Libertà d'espressione.
13: Di la verità anche se la tua voce trema.
14: Daphne Caruana Galizia.
8: Отличеният материал носи заглавието «Смърт в най-тъмните дълбини на Средиземно море пред изключените камери на органите». Той е резултат от съвместно разследване на гръцката медия Соломон, германската неправителствена организация Forensis, германския обществен радио и телевизионен оператор ARD и британския вестник The Guardian и разкрива как най-смъртоносното корабокрушение с мигранти през последните години се е случило в резултат на действия на гръцката брегова охрана. То разкри и несъответствие в официалните доклади на гръцките власти. Журналистите са събрали сведения от над 20 оцелели от корабокрушението. Те също са проучили съдебни документи и са разговаряли с източници от бреговата охрана. Техните проучвания сочат, че са били пренебрегнати възможности за спасяване, както и предложения за оказване на помощ. Същевременно, според разказите на оцелелите, именно опитите на гръцките власти да изтеглят риболовния кораб, в крайна сметка са допринесли за неговото потъване. Гръцката брегова охрана отрича да се е опитвала да тегли плавателния съд. Forensis е направила реконструкция на събитията от трагичната нощ, като е използвала интерактивен 3D модел на траулера, данните от дневника и показанията на капитана на бреговата охрана. Журналистите също така са анализирали информация относно траекторията, данни за морския трафик, сателитни изображения и видеоклипове, заснети от близките кораби и други източници. При получаването на наградата от името на спечелилия консорциум, Илиана Папангели от Соломон заяви следното.
15: We hope this award...
8: Надяваме се тази награда да бъде признание за оцелелите и за хората, загубили членове на семейството си или свои близки в корабокрушението, а също и че тези смъртни случаи не се покриват и няма да останат ненаказани. По време на церемонията по награждаването на журналистите, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола каза:
15: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
8: Ние ще продължим да подкрепяме семейството на Дафне и да бъдем на страната на търсещите истината, справедливостта и независимата журналистика. Потърсихме отговори, проверихме, взехме правни мерки и ще продължаваме да приемаме законодателство, за да гарантираме, че в нашата Европа журналистите могат да работят без страх, без тормоз, без насилие и убийства.
15: From violence, from murder.